0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay namimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongorta. Bisag unsa, yeskutan, lalisan. Bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
5: DJ drop the bass!
1: Party na ta vibes!
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-vibes sat-sat sa ulto!
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni.

vibes a las 11:31 na. Maayong odto ah. Maayong pagpaniotog, maayong pagandam sa panito sa tanan nato mga ka-vibes. Ya karon na naka-tune.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, nagkabayab sa nirang labing ulahing panghitabo, karong adlawa, Hunyo 8, tuig 2026. ...7.8 magnitude nga linog mitayog sa General Santos City, sa Rangani Province ug Davao Region. Daghan nga nagusbat, daghang mga nagusbat nga edipisyo ang natala sa General Santos City, sa Rangani Province ug Davao Region, human sa magnitude 7.8 nga linog karong buntag pasado alas 7 Lunes, Hunyo 8, tuig 2026. Nahagsa ang usa ka building sa Mitanao National High School sa Davao del Sur. Pipila usab ka negosyo ang naguba ug naay bahin sa ilang istruktura nga naguba. Tungod ini, kansilado ang klase sa daghang lugar nga apektado sa linog. Sa unang adlaw sa pagbalik sa klase alang sa school year tuig 2026-2027. Samtang nalisang ang mga estudyante ug magtutudlo sa Mahayahay Elementary School Davao Occidental atol sa ilahang flag ceremony, ceremony human miigo ang kusog nga magnitude 7.8 nga linog sa maasim sa Rangani karong nga buntag. Sa video nga makita sa mga social media sites, makita ang kalit nga pag-uyog sa yuta nga nakapahunong sa maong seremonya og nakapadali sa mga estudyante og personnel sa pagsunod sa mga pamaagi sa kaluwasan. Padayon ang pag-assist sa NDRRMC og LGU sa mga apektadong lugar. Gipaalerto ang tanan sa posibleng aftershocks. Laing infomedyo balita inyong mapaminawan. Usa ka oras gikan karon samtang magpadayon ta sa programang Request 931. O kini si Rico Mambo, mayong hapon, ka-vibes!
2: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
4: This is FM Radio.

Mayong hapon mga kabimes. Mayong adlaw mga DJ. Ako di ay si Jubin nga taga Naga City og usa ka 28 anyos. Nisulat ko kay naglibog gyud ko sa ako ang buhaton karon. Bahin sa ako ang bag-o nga uyab mga kabimes nga si Marie. Duha pa lang may kabuwan og puwerte na namo ka sweet mga kabimes. Og doon ay higayon ni Ana o sa kaadlaw ni Ana nga nangaligo may og dagat. Ligo may dagat kauban sa iyahang pamilya, mga kabibes. Og pag-ilis nako sa kuang short, aron maligo may dagat, nakitaan ni Marie ang ako ang dako nga patik o ganabang gitawag og tato, mga kabibes. Diin sa tibuok na kong buko-buko, diha ang ako ang dako nga tato, mga kabibes. Ang problema karon, mga DJ, mga kabibes, kay ang maong nga tato, ang maong nga patik, mga kabibes, kay dako kayong dagway o dako kayong naong sa kuang ex, mga kabibes, ang ako ang ipatato. Naong sa kuang ex-girlfriend nga upat katuig na nako nga nakabulag. Mga kabibes, pwerte gyud nga pertiging nindota sa pagka-drawing. Klaro kayo ang agtang og pahiyom sa kuang ex, mga kabibes. Maotong nga perteng hilak ni Marie. Perteng hilak sa kuang uyab dito sa baybayon. Og ni largo siya uli sila ha. Giingnan ko niya nga dili kuno siya magkadawat. Nga kada magkuyog kuno mi o kun maggakos mi gikan sa luyo. Ang naong sa kuang ex ang iyahang makitaan nga magtanaw kaniya. Love na ko si Marie, mga kabibes, mga DJ. Pero puwerte kamahal sa palisir aron matangtang ang tato. Mga kabibes, mga DJ, unsaon man ako pagpasalig niya? Unsa may angay na kong buhaton nga madawat niya kining ako karon nga sitwasyon? Mga DJ, palihaw ko nung advice ninyo, mga kabibes. Og manghinaot ko nga mabuhatan kinig duwa sa kahanginan. Manghinaot ko nga mabuhatan kinig drama kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Kini na lang inyong suki nga tigpaminawan, Jubin.

0: daghang landslide. Daghang mga pagdahili sa yuta o landslide ang gitaho sa kabukiran sa Lake Hulon sa Tivoli, South Cotabato, human sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog nga maigo sa maasin sa Rangani alas 7:37 sa buntag karong Hunyo 8 tuig 2026. Dagkong bahin sa yuta og bato nga nangadahili gikan sa kabukiran tungod sa kusog nga pag-uyog sa yuta nga gibati sa daghang bahin sa Mindanao. 5 ka tawo na trap sa naguba nga Sibmor kalumpang sa General Santos City tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Nagpadayon karon ang search and the rescue operation human sa 5 ka mga tao ang natrap sulod sa Sibmor Market sa Barangay Kalumpang, General Santos City tungod sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog nga maigo duol sa maasim sa Rangani alas 7:37 sa buntag karong Hunyo 8 tuig 2026. Sumala sa initial nga report, ang bahin sa establishmento nahugno atol sa pag-uyog sa yuta. Hinungdan nga adunay mga tao nga natanggong sa sulod. Nagkahiusang lihok ang mga responders o rescuers aron dali nga maluwas ang mga biktima. Padayon pa ang pagkuha sa dugang impormasyon o wala pa matino ang kahimtang sa tanan nga natrap nga mga individual sa pagkakaron. Samtang naguba og nahugno ang barangay hall sa barangay Maalan, Jose Abad Santos, Davao Occidental, human sa kusog kaayong magnitude 7.8 nga linog nga maigo sa maasim sa Rangani alas 7:37 sa buntag karong Hunyo 8 tuig 2026. Grabing kadaot ang naangkon sa maong building tungod sa kusog nga pag-uyog sa yuta. Og sa pagkakaroon, padayon pa ang pag-assist sa mga otoridad sa kadaot og posibleng epekto niini sa komunidad. Alang sa dugang pang updates kalabot sa nahitabo nga linog sa Mindanao, atangi ang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Og kini si Rico Mambo, mayong hapon, kabibes!
1: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. Favorite Music Radio 93.1. Mauna ni.
2: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
3: ACS
1: 93.1. Mauna ni.

0: unsay na himatag sa'yo sa buntag. Early morning good vibes.
1: Aron siguradong good ang morning.
0: Morning, morning, buntag na vibes.
1: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
0: 93.1.
1: Ka-vibes, mauna ni!
2: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslungot, dari sa kunsa, hiskutan, lalisan, bisan kunsang pangutana, tubagon, Tukion, Kalang Dracas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
0: Sayo na ta vibes!
3: DJ drop the beat!
0: Party na ta vibes!
1: With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga makag-good vibes.
0: Ka-vibes, sat-sat sa uto, uto.
1: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag.
7: Arangkada sa buntag.
6: Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
7: Mauna ni!
8: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon na puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes.
9: Servisyong Ka-Vibes.
8: Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-Vibes.
9: Ka-Vibes.
8: Mauna ni.
4: This is FM Radio.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes Mo.

Good vibes overload, matag butag, gikan sa inyong kiat o lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1.

0: Oo na.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.

Maayong hapon, adlaw karon nga Lunes, Hunyo 8, 2026. Unang adlaw sa bagong school year 2026-2027 apan gitayog ug kusog nga linog ang pipila ka bahin sa Mindanao. Gipaubos na sa state of calamity ang General Santos ug gideklarar na sa ombudsman nga work from home setup ang mga buhatan sa maong lugar. Nagpadayon ang pagtutok sa ato ang mga kaubanan sa pagpanibya gikan sa DZMM Radio 630, PRTV Prime Media ug FM radio stations sa lukop nasod alang sa dugang kalambuan sa nahitabong linog. Og kami din sa 93.1 FM Radio Cebu maghatod usab sa labing ulahing panghitabo sa Sugbo, Kabisayan ug tibuok Pilipinas. Ako si Neda Avignante Esguera, ani ana ang arangkada balita sa hapon. Magnitude 7.8 ang linog nga mitayog sa Sarangani base sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (FIVOLC). Intensity 7 ang pag-uyog sa General Santos City, samtang intensity 6 ang naobserbaran sa Palimbang ug Senate Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Nagpagawas usab og tsunami advisory kaganihang buntag ang ahensya alang sa mga probinsya sa Southern Mindanao. Kinahanglan nga mag-andam ang mga residente ug sundo ng mga mando sa otoridad alang sa ilang kaluwasan. Ipahimutang sa under tsunami warning ang Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat ug South Cotabato. Samtang misaka na sa 19 ang kumpirmadong patay, samtang 8 ang padayong gipangita human ang 7.8 magnitude nga linog nga miigo sa maasim sa Sarangani, General Santos. Sumala sa Office of Civil Defense, 134 ang kumpirmadong angol sa lainlaing apektadong lugar sa Mindanao. Padayon karon ang search and rescue operation sa mga apektadong lugar tungod sa mga report sa mga tao nga posibleng natanggong sa mga nangahugno nga building ug uban pang estruktura. Nagpadayon usab ang pag-assess sa kadaot samtang gilauman pa ang mga aftershock sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao. Alas 5:14 naputol ug nahugno ang usa ka bahin sa tulay sa Barangay Lampari, Banga, South Cotabato. Human sa kusog kaayong magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa maasim sa Sarangani alas 7:37 sa buntag kaganina. Sumala sa mga report, dako kayo ang kadaot nga naangkon sa maong tulay tungod sa kusog nga pag-uyog sa yuta nga nahimong makaapekto sa pagbiyahe o transportasyon sa maong lugar. Nagpadayon ang pag-inspeksyon sa mga otoridad aron masuta ang kahimtang sa infrastruktura o masiguro ang kaluwasan sa publiko. Nakuhaan og video ang kalihukan sa dagat sa Sarangani human sa kusog nga linog. Nakakuha og atensyon sa social media ang talagsaong kalihukan sa dagat sa Sarangani human sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog kaganinang alas 7:37 sa buntag. Ang maong linog maoy hinungdan sa tsunami warnings ug pagmonitor sa mga kabaybayunan sa rehiyon. Syempre gipadayon karon mga ka-vibes no ang pag-observe sa mga kadagatan ngadto sa mga apektadong lugar ug matag karon og niya maghatag-tag dugang kasayuran o kalambuan kabahin ini. Samtang dunay ground deformation sa Alabel, Sarangani, human ang 7.8 nga linog.
Daghang mga cottage ang nangatumba ug naobserbahan ang paglihok sa o pagka-deform sa yuta sa Ladol Beach Resort, Barangay Ladol, Alabel, Sarangani Province, human sa kusog nga linog kaganihang buntag. Laing update, gadunay kalambigitan sa linog nang hugno ang usa ka bahin sa Kisame sa classroom sa Dimulok Valley National High School sa Malita, Davao Occidental. Human sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa maasim sa Rangani alas 7:37 kaganihang buntag Hunyo 8, 2026. Makita sa mga hulagway nga gipost sa social media ang mga tipak sa Kisame ug uban pang mga materyales nga nangatagak sulod sa classroom tungod sa kakusog nga pag-uyog sa yuta nga gibati sa daghang dapit sa Mindanao. Sa lain pang eskwelahan, nahagsa ang usa ka building sa Matanao National High School sa Davao del Sur. Pipila usab ka negosyo ang naguba ug naay bahin sa ilang istruktura nga nangaguba pod. Samtang nalisang ang mga estudyante ug magtutudlo sa Mahayahay Elementary School sa Davao Occidental atol sa ilang flag ceremony, human miigo ang kusog nga magnitude 7.8 nga linog sa maasim sa Rangani ganinang buntag. Sa video nga ningkatap sa social media, makita ang kalit nga pag-uyog sa yuta nga nakapahunong sa maong seremonya ug nakapadali sa mga estudyante ug personnel sa pagsunod sa mga pamaagi sa kaluwasan. Padayon ang pag-assess sa NDRR, MC ug LGU sa mga apektadong lugar, gipaalerto ang tanan sa posibleng aftershock. Giawhag usab ang publiko nga magbantay ug mosunod sa mga pahimangno sa mga otoridad tungod sa posible pang mga aftershocks. Alas 5:19 PBBM nagmando og dali nga pagtubag human sa kusog nga linog sa Sarangani. Nagpagawas og pamahayag si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. human sa kusog nga linog nga mitayog sa baybayon sa Sarangani kaganihang buntag. Tungod ni ini, gipahibalo usab ang tsunami warning sa pipila ka mga baybayon nga lugar sa Mindanao ug gimanduan ang tanang may kalabutan nga ahensya sa gobyerno nga mulihok dayon aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Sumala sa presidente ang Office of Civil Defense kun OCD ug National Disaster Risk Reduction and Management Council kun NDRRMC. Maoy nangulo karon sa pagdumala sa disaster response ug pagmonitor sa kahimtang sa mga apektadong lugar. Gisugo usab ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD sa pag-andam ug relief goods ug pag-abli sa mga evacuation center kung gikinahanglan. Gibutang usab sa alerto ang Department of Public Works and Highways kun DPWH aron masuta dayon ang posibleng kadaot sa mga dalan, taytayan ug uban pang importanteng imprastruktura. Lakip sa ilang buhatan ang pagsiguro nga maagian kun lakip sa ilang buluhaton ang masiguro nga maagian sa mga rescuers ug relief workers ang mga kalsada nga magamit sa pagtabang sa mga biktima. Tungod sa posibleng peligro nga dalal sa linog ug tsunami, gimando ni Marcos ang pagsuspenso sa klase sa tanang level sa mga apektadong lugar sa Mindanao hangtod adunay bag-ong pahibalo. Matud niya, prioridad sa gobyerno ang kaluwasan sa mga estudyante ug magtutudlo samtang nagpadayon ang pag-assess sa sitwasyon.
giawhag usab sa presidente ang mga residente sa mga lugar nga ubos sa tsunami warning nga mubalhin dayon ngadto sa mas taas ug luwas nga lugar. Gipasalig niya nga nagkahiusa ang nasyonal nga gobyerno sa paghatag ug tabang sa ug magpadayon ang paghatag ug update samtang nag-uswag ang kahimtang sa mga apektadong komunidad sa Mindanao. Alas 5:21 sa lain pang mga balita. 18 ka ex-Marines ug mga kongresista wala mitambong atol sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Senado. Wala mutunga ang 18 ka ex-Marines sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee karong Lunes, Hunyo 8, ubos sa bagong chairman nga si Senador Erwin Tulfo human sa reorganisasyon sa Senado. Sumala sa committee secretary, giimbitar ang mga ex-sundalo kon ex-marines apan walay tubag gikan kanila o sa ilang abogado nga si Attorney Levito Baligod. Apil usab sa wala mutambong si kani House Speaker Martin Romualdez o mga kongresista nga sila si Representative Zia Alonto Adiong, Representative Jose Alvarez, Representative Julien Baronda o Representative Leila De Lima. Giingon sa House Secretary General Cheloy Velicaria Garafil nga parliamentary courtesy ang rason sa ilang dili pag-apil. Bisan pa niini nagpadayon ng hearing uban ang mga opisyal sa DPWH, DOJ, DBM, Ombudsman ug si NBI Director Melvin Matibag isip resource persons. Alas 5:23, Senator Raffy Tulfo misupak sa pagtawag nga bayani sa 18 kagiingong bagmen. Gibatikos ni Senador Raffy Tulfo ang paghulagway sa senador ni Senador Loren Legarda sa 18 kagiingong bagmen ni kanhi Kongresista Zal Dico isip mga bayani. Matod ni Tulfo, dili angay nga tawgon nga bayani ang mga tao nga miangkon nga nahimong kabahin sa giingong illegal nga kalihukan. Sa nagpadayon nga investigasyon sa mga allegasyon sa kickback sa mga proyekto sa flood control, giingon ni Tulfo nga daghan pa ang kinahanglang masuta ug mapamatud-an. Alang kaniya, dili dayon angay hatagan og taas nga pagtan-aw ang mga testigo samtang wala pa mahuman ang imbestigasyon. Gipunting usab ni Tulfo nga ang 18 ka individual dugay kunong nagtrabaho ubos niko ug karon lamang kuno nakahukom nga magsulti sa ilahang nahibaw-an. Tungod niini, nagduda siya sa ilang kredibilidad ug sa panahon sa ilang paggawas sa mga aligasyon. Miingon pa ang senador nga dili siya muuyon nga ikumpara ang maong grupo sa mga bayani sama nila ni Dr. Jose Rizal ug Andres Bonifacio. Ingon man sa mga overseas Filipino workers kon OFWs nga nag-antos og sakripisyo alang sa ilang pamilya ug sa nasod. Samtang nagpadayon ng kontrobersiya, gilauman nga mupadayon usab ang mga pagdungog aron masuta ang kamatuoran sa mga aligasyon ug nahibaw-an kung adunay basihan ang mga testimonya nga gipresentar sa maong kaso. House Prosecution Panel misangat og manifestation sa impeachment case ni VP Duterte. Mihatag ang House Prosecution Panel og kopya sa ilahang manifestation karong adlawa, Lunes, Hunyo 8, bahin sa tubag ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment batok kaniya. Ang maong dokumento na dawat ni Senate Secretary General Renato Rey Bantog ilaom sa pagdumala ni Acting Senate President ug Senate President Pro Tempore Win Gatchalian pasado alas 11:15 ganinang buntag.
Sumala sa prosecution panel ang ilang manifestation naglatid sa ilang baruganan nga wala na nila kinahanglan pa ang reply gikan sa Vice Presidente tungod kay wala kuno siya'y direktang mitubag sa allegations of facts nga gilakip sa articles of impeachment. Alas 5:26. Og mao ka na ang naglangkob sa tong arangkada balita ning adlawng Lunes, Hunyo 8, 2026. Dugang mga balita inyong mapaminawan sa arangkada balita ni Ninya Corpus og Jack Batalyones. At ang ipod ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30. And more music sa tuang paboritong 93.1, your FMR, Favorite Music Radio, Cebu. Kinisineda, Avignante, Esguera, maayong hapon, ka-vibes!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat o lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Eh.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!

Mayong hapon mga kabibes. Mayong adlaw mga DJ. Ako di ay si Jubin nga taga Naga City og usa ka 28 anyos. Nisulat ko kay naglibog gyud ko sa ko ang buhaton karon. Bahin sa ko ang bag-o nga uyab mga kabibes nga si Marie. Duha pa lang may kabuwan og puwerte na namo ka sweet mga kabibes. Og doon ay higayon ni ana o sa kaadlaw ni ana nga nangaligo may og dagat. Ligo may dagat kauban sa iyahang pamilya, mga kabibes. Og pag-ilis na ko sa kuang short, aron maligo may dagat, nakitaan ni Marie ang kuang dako nga patik o ganabang gitawag og tato, mga kabibes. Diin sa tibuok na kong buko-buko, diha ang ako ang dako nga tato, mga kabibes. Ang problema karon, mga DJ, mga kabibes, kay ang maong nga tato, ang maong nga patik, mga kabibes, kay dako kayong dagway o dako kayong naong sa kuang ex, mga kabibes, ang ako ang gipatato. Naong sa kuang ex-girlfriend nga upat katuig na nako nga nakabulag. Mga kabibes, pwerte gyud nga pertiging nindota sa pagka-drawing. Klaro kayo ang agtang og pahiyom sa kuang ex, mga kabibes. Maotong nga perteng hilak ni Marie. Perteng hilak sa kuang uyab dito sa baybayon. Og ni largo siya uli sila ha. Giingnan ko niya nga dili ko no siya makadawat. Nga kada magkuyog ko no mi o kun maggakos mi gikan sa luyo. Ang naong sa kuang ex ang iyahang makitaan nga magtanaw kaniya. Love na ko si Marie, mga kabibes, mga DJ. Pero puwerte kamahal sa palisir aron matangtang ang tato. Mga kabibes, mga DJ, unsaon man ako pagpasalig niya, unsa may angay na kong buhaton nga madawat niya kining ako karon nga sitwasyon. Mga DJ, palihog ko na kong advice ninyo, mga kabibes. Og manghinaot ko nga mabuhatan kinig duwa sa kahanginan. Manghinaot ko nga mabuhatan kinig drama, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Kini na lang inyong suki ng tigpaminawan, Jubin.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun.

lunes hangtod biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

0: 93.1 Maunani!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Padayon ng good vibes this weekend. Sabado pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad og bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
5: Unsay lamig matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni,
8: mauna ni.
9: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot! Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot! Bisag kung sa yeskutan, lalisan! Bisag kung sa pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka Vibes! Mauna ni!
5: Sayo na ta vibes!
10: DJ drop the bass!
5: Party na ta vibes!
6: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
5: Ka-vibes sat-sat sa unto!
6: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Then he's yung favorite music radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!
11: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
12: This is the newest.
13: The newest.
12: The hottest.
13: The hottest.
12: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
13: Night and day.
12: 93.1.
13: 93.1.
12: FM. Radio Cebu.
3: Mang

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Maunani! Maunani!
2: Unsay lamhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning, morning, buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-Vibes, mauna ni!
2: Sa'yo na to vibes!
1: DJ drop the beat.
2: Party na to vibes
3: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
2: Ka-Vibes sat-sat sa uto, uto.
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes, serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes, ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mauna ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag.